0: Gay performance artists.
1: Я ласкавіме завість.
0: Do they know?
1: Насесто.
0: Я gay performance artists.
2: That's right.
0: Я coming.
1: Я
0: gay performance artists.
1: Я ласкавіме завість.
0: Full master.
1: Насесто.
0: Я gay performance artists.